اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم و محترم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں گلہ عقیدت پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سامین آج کی اس مجلس کو ہم نے کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے پہلے حصے میں یعنی گوشہ تفسیر میں آج ہم آپ کو سورہ الکافرون کے تلاوت ماں اردو ترجمہ اور تفسیر بزبانی حضرت علامہ مفتی آصف عبداللہ قادری دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی گوش گزار کرائیں گی بعد ازاں ایک حمد باری تعالیٰ گوشہ نوری میں اور اشرفی ترانہ اس کے بعد گوشہ نصیحت میں چوہے اور اونٹ کی کہانی اور اس کے بعد مچھوا اور اس کی بیوی کی کہانی محفل سما میں اسلم اکرم صابری اور برادنان کی آواز میں ایک قوالی سامعین آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز گوشہ تفسیر سے کرتے ہیں سورہ الکافرون کے تلاوت ماں اردو ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر اللہ

0: اکبر۔
1: سورہ کافرون مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام کو بڑھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، اور پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، ظلم و ستم کرنے کے باوجود،

سامعین, اس وقت ہم ریڈیو مارشل صاحب سے مخاطب ہیں. گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے, اس کا دوسرا حصہ, اور اس میں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں حمدی باری تعالیٰ اور اشرفی ترانہ.

سامعین اس وقت ہم ریڈیو مارشل صاحب سے مخاطب ہیں، گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے، اس کا تیسرا حصہ سماعت کیجیے، یعنی گوشہ نصیحت، چوہے اور اونٹ کی کہانی، اور دوسری کہانی ہوگی مچھوا اور اس کی بیوی۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت